0: frente, rapaz, sai da frente, rapaz. E o Felipe tá passando e a galera bebe mais.
1: Sai da frente, rapaz, da frente, rapaz. Mira o Marques cantando, galera, abre.
0: Abre, abre, abre, abre, abre.
2: Abre, abre, abre,
0: abre, abre, abre, abre, abre.
2: Abre,
0: Felipe,
2: abre,
0: cê tá sabendo?
2: Abre, abre, abre.